de sconto din full tienda. Ribidi Aki, Lotobe din Farmhouse, Bison cu su mascota, e DJ Javo pune bun ambiente. E Saki de momento perfecto, pa finaliza che proiecto non cubo tim pendiente. E de sconto da valido, din tienda e tambi online, ribano su website, coimanbv.com. Ce sabra, 29 de ojasas, de 5% de descuento din full tienda. Na Coiman!